0: 94.3
1: Owe turi me senike ke monso.
0: Kenege Maria, Egypt and Agracia, Osebulowa no yorenge, Ede ngozi netiso mwa inine, Ode kwazi ngozi bo mwa foge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, yabraibu njaya yo, kita manogo mwa yame.
0: Ne odibo wani nko Osebulowa.
1: Kore re mkisi kwo.
0: Kenege Maria, Egypt and Agracia, Osebulowa no yorenge, Ede ngozi netiso mwa inine, Ode kwazi ngozi bo mwa foge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, yabraibu njaya yo, kita manogo mwa yame.
0: Okwe mera ho.
1: Obinye rani.
0: Ekenege Maria, Egypt and Agracia, Osebulowa no yorenge, Ede ngozi netiso mwa inine, Ode kwazi ngozi bo mwa foge bu jeso.
1: Maria janso, nienke chuku, yabraibu njaya yo, kita manogo mwa yame.
0: Yobla nyaya yo, o nienke chuku diansom.

0: And you have Umu Nigeria. A kuno mwana chicho nye kwa uche ya democracy o karikono awe rikono nisi kuna aga yeme mwenye dini ya kwa mwe mwa uzae po sile ni mwendo unu mdo chichai ikuwa ukwa azae isi nkisi ikune ya wada osi after the death of uzae azae saw God ya mwenye mwendiga wangu chesia no kodae mwa Nigeria umu Nigeria oka huyoma na iya na ajo na mkwa nke chineke kure ha chineke huko kodae mwa Nigeria nanya kama eze uzae juu na ya epo umu Nigeria hozo ule umu kwa chineke kwa nye mena nji wetu na maga ya puta kwitu kutoto na Nigeria ule tumandi politisha na yoche gare kusintu na ayo juu honu ndo kule mkwe mene kata atono kutani
1: mene kuru wala kwa 94.3